ji nyame bi di evade ma wo ma nko bo be se wo bi fo wo tie na me kan ye ka che evade se ah wo che bi ala obane fo da to ne ma so e ma ne ma ma ba mu buo wo no yakopon asem no evade ma ne sa so e wo ne ma so de na djuma de ne sika sam de na wale ye ade bi ala obi fam ama na ba mu ye buo nyame asem evade ma ne ho so wo kenya no.

0: ta de make na emprantue de me se masa e de che awade
1: ena ade ba ko a ama me be se meka no so se se uze se woni be ma twempna na se woni ne te 10 years kra energy ne defend but the moment a obey your ba no ho ade no obi ni obi a twempna be 7 years awken omo te dai ba ko en to kwansi sila omo dom ho but the moment o me ware no na e de haw ne ne me bebre aba eno no ana esunsumu nsam ona
0: ana etude bia won ade ba akwene se se me ne wo twempna empra na me ne wo twen no ya na minim se mentriti wo yi a na ma no wo yi a obi so e begye wo afri me nsam
1: ya
0: eti ana ye mentriti wo yi e medo yi e meka wo yi e medu be pie medu be kwa medu be kwa sadia be ya wo bi nje wo enfri me osofu kum cha cha ensam but se me wale wo wie dia na me ye wo wade ye se wo kawa ya na be ye din so obi betumi aje wo
1: cause bin se ma ye ade a ehia
0: sa se ma ye wo wade ye wie
1: ya
0: etu bo se ma ye wo house arrest na de bi a wo se dem ana wusu gu yam ana de bi a wusu gu yam me kum fa mi mpie me kum fa mi mpie but ye twem pran ne de wo se me du pie ana ye twem pran no so nti no menya wo dia 100% me ya wo dia be ye 60% ana so ye me dia be ye 60% eno no bi bi etumi si ama wan so me mu yi a na wan hwe me yi a bro obi betumi agye me afru won sam
1: ba prophet waka sapa ba sila no aware de e desin empire
0: tabi awade e de che
1: no no no
0: but eno ye wo opinion
1: no aware otumi ka je se wo fact but still aware e desin plan
0: but me so me say empire che
1: en na me so me
0: say che awade e
1: ne desin
0: eno ye wo opinion de
1: e ba sase so aware de e ba nyame mu a aware de ba empire che e ba sase so anye e ba nyame mu so anye
0: na de anye no empire no se se e bi ti awade e no
1: eh kwa meso
0: na masa na wonim se emprantue bi ti awade mama reference bebre emprantue bi ti awade
1: and you see what worry
0: me
1: what worry
0: me dia me come awade asem o radio
1: so na bi me kase chechem me be se ebia sisi oba oba so be worry oba bi be mfato se oba e be kase so daddy me be se me worry ebia no oba twem planada e no se daddy me be se me worry a futu o be na de be ma oba
0: apaso wale ya menkasa wade enyo menkasa wade enye
1: pade ade utu pa se ade ade ade so na so pam oba
0: na meba konkwase wade ye na wade na wo koni be ma no ebe tete no na wafo wa ye hwe se 1983 kraman na me kwa ho ahoma yi ti se telia akwa na ase wonam left and right ase moti enfura ma fa no megua wade no megua wade no awade bia me babe kɔ na awade ne mwa no ye twesekan be ma ne twesekan na wo hwie acid meku megu no ene ye won twempre sa ene ye wo twempre na mpre twie ne mom ne sa de ye ne wan hwie bia meku mebotuo me hwie acid ye gu so na wan hwie bi wo mpre twie ne ma eno be ye beta ese so be kwa akoto awale bone ase na ye be ku ne yaya
1: otumi fa emprantwe entoto aware da
0: ofa
1: prophet
0: eno ye meme opinion
1: otumi fa emprantwe
0: oh
1: entoto aware tie se o aware ba me so me more fact
0: fact setting
1: me more fact e wa aware on the die ntia aware e de
0: sa me mama fact ne ti o so mama fact no
1: e de na fe se what sika be ma akosho ba e wona busiafo e na betena wo nchen sa uni obatia uye bema wale no ni obatia one uye secured obane jo ho obane ufie adwuma ba obane yaduane asiwo ba empenatwe obabe tume ka se unya me ho ade die nti na sem besu niema die nti ana sem ye aduane ma cause unya oba ho ade a aniema bi wo a unya
0: uni mi bi we obi akwa wade so mienu miensa ne ho to no echi wo bi a odi be ma ba akupachi awawade no dia make so wote ma se a obi obi obi